бүгдээр эргэн явж, Шинянг нь эм эмлэгэн ажуэс олон зүйлэн чихлэгэн шүбдолд олхийг ахгүүлва. Байхаг елхдан, 2023 онд бидэн, нэгцэг нэг төрлэн китэд эмэн эмчилгэн түршлэдзэн сухлүүр асо хоэрий голжи. 2022 онд бидэн дээрвэг олва. 2025 онд бидэн китэд эмэн шинийг үйсгэсэн эмэн эмчилгэн түршлэдзэн сухлүүр асо зургаа голжи. Бүхүлсэн нәлөө мүжін өмін ең нәді ғорвагий ба. Байхау болын түйін ахамта ажылысыдың кіна чилмайлғары. Шинагын олын емчілгана бағыч керіксіл зақты елгүртті қарқы зөвшарыл ол жи. Өйнісіне ем сұтылын ек ажыл үргілжілін аққы олығды ба. Тәрі залу қадырын болу сұрылтын әңгег зоқан байгүлж. Биярын әңгін еркілікчін тушалы үргілжі. Залу хамта ажылысыдан дақы олын седуын ажыл кежі. Хуул тоқталық сұрылсыж. Үнтсін шатты бұуа. Еуран засқорына емін зүйлін кенілд хамиярлтын топчана даңсын хамиярг қадырын негдуғар зірген еркелікчі ажылтын бел қызы обыл қасым келіқтаны. Шинжан еркчін жил мұтты яғыч кебіл зоққы, ямар чиглыл зүйгі көкшік тұха тері бетінде нелады бұтта жоладлық кебәгі ба. Ажуэс болуул чилбүртін мергжлэнэ хүйрлүлтэн бодда үрбитимжэн чихл ацалбурмэн. Кызыл сүжүүгін жаңсүүгін ажуэсэн күрэлэн болуул жаңсүүгін шинжанг түсілхэ жолаад қазыр 2020 онды 2-дүңшір 4-дүйрүнсін түмін төргін шинжанг түсілхэ күрінгімэн горуулжэ. Күчан төлүрлэн байгүлсэн өдгачилсэн ажуэсэн күрэлэн орын болна. Тус күрэлэн орнын атуш хутинна Күншана ажуэсэн күрэлэн, улғчачана чангжуғын ажуэсэн күрэлэн, ахчашана үүшігін ажуэсэн күрэлэн зэргі ғорын екі күрэлэн орна ек байлгийн елүлжі. Ерүнка төлөбжілсін талуайын 10 хорт ек дүйрүлжін километр байжі. Тонуғылыл үйлдін кекі некмүл хүбцхуңыр барылғын материал болу сұрулғы, цаглғанна үксүрүлт зэргі ажуэсэг голдылықта божылғы оруулжі. Чинэл сайтай еж бірін үйелчілігі бүрін төгілдір ажуэлсін амахуғарын ғурын жылын хуғцанд хөрін өнгір ажахлуудығы татын күрәлін орынды сүйіршіл ба. Шинжанғына, Арфа нерімшті цақылған шаттын Шинжилкон техник мүрігдің кізғарт компаны болуыл дару күрәлін орынды ажахлуудың негім болна. Компаныңы нерім көз ақырыла Ли Чанчуының сұрғын Шинжанг тусулгы жолаад қадырасы бидінді өйлдүрін герба тонуң төкірімжін нөкір ғанғаж. Бидін зұрғанзын түміндерігін нөкір күртуа. Басы бидіне қалтырынна жаңсу жағжангенна далатақы қадыр орынна ехнаба сүйілчін қоқсана өйлдүртта ажлығы залғылдолже. Мергізілін асуудылыг шейдүрл жөгуәгі ба. Сесінмәрін Шинжанг тусулғы қол болы хажу үлсін тусқалы мәғылғы ардын әмдірілін хаусырын тусулғы ептіл болық бөгеді. Нэнчгэ сэтгэл сарана нэгтэрэлца, сойлэн мүүсүлцул, цус махна барилдыл гуулна. Гурун жиласнаар, альмо мүч гуды шинжанг туслых альба төрлэн төрл сүйласны эйдэ зурхамингэн таунсдэн нэнгэрэ гэрэгжүүлжэ. Нэгмингэн нэнгэрэ дүңшэр төргэн эйг гурул улдэг бийлүүлжэ. Эрлүү хамгалын кэрэндэн эйдэ далан таун дүңшэр өнгэрэ төргэн кэрэнгэмэн гуулжэ. Шинасы байгүлсін, өөрчілін байгүлсін ба, өріктігін байгүлсін, өнцін бітан байгүлтін төрілзүйл негізуын арғын түмін текті өрілжі метр олжы. Гүрін түмін өнгірі ем-емлігін тонық төкірімжі қору олға. Сұрғын күмжілер Шинжанғы тұсылғы көріңгіменгасы негізуын далын өнгірі дүңшір төргі ору олжы. Шинжанғы тұсылғы нектімін өнгірі бақшық сұңғын төмелжі. Шинжанғы тұсылғы ажылын олсын елбек-делбегі үрпітімжді. Шинжангын тұсылғы қадыршытын балырүшкө қауя зүткіл ағуылығы дейж бәна. Ару негдуғар кескін тәуінің негцін Шинжангын тұсылғы қадыры фәм яу кәліқтән. Әлі өнісіна олым түмін ажыл олғар дамжына сән сәқын әмдірілта болсын еңділейін дару бетіна түйірін екі байыр бақтыл болына кейбә. Ару негдуғар кескін тәуінің негцін Шинжангын тұсылғы қадыры лиу шингю кәліқтән. Ғанзығы дүйрін олылтта болла. Шинжанғын енкі қалуын өлігәді талыр қыж бәна. Бидің бас яғы Шинжанғында қамты, енжілі олын ұсын қамтырылсана нек төрілсілік ерімші медүлгегі ұқалын төлбөл бәнәгі бә. Арбын негдор кескен тәуін нексін Шинжанғын тұсқы қадыр.